me dia me wo bere me bia ni din ani Jesus akume konina mami me dia me wo bere me bia. I don't know about you. Nidin, ani Jesus. Okama semina. Media me waberi me bia. Onu di nidin, ani Jesus. Ama oni binso. Nyeh.